0: Да ти признаем се мука е лепо време по цел викенд.
1: Я рез, я сидзер не бо чиз браз дежа, не? Неки говори, да лахко тупе там какшна плоха. Не да грузим, кр не грузим.
0: Закаде ти людям кр покварит бе се? Не, не, лепо време бо.
1: Сам пач мейте зравен, рецимо, нек... Дежник, за усак, случай.
2: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена. Hyundai i20 за 15.990 евро. Паметна избира. Hyundai Bayon за 16.990 евро. Паметна избира. Hyundai. Паметна избира.
3: Погледмо цеста.
4: Ше ведно запрт прехитевални пас на Помурске аутоцести проти Лендави мед предором Ценкова ин приключком Свети Јури заради прометне несреќе, предор обчасно туди запирајо. Прометна несреќа ше овира промет на Штајерски аутоцести проти Мариборо на зачетку деловне запоре мед за Доброво ин Снебарјами настаја застој на Лјубљанско обвозницо. Прометна несреќа ше овира промет на Лјубљански северни обвозници Х3 проти за Доброви пред извозом Савље превидно им па две покварени возили овирата промет на Приморски аутоцести проти Лјубљани у деловни запори при почивалишчих Студенец ин Постојна. За, скози запоро е туди застој проти Лјубљани па ше мед Логацем ин Врхнико. Ин застој ше на Лјубљански заходни ин јужни обвозници од Косезино центра проти Приморски до Драгомерја, на Приморски аутоцести проти Копру ше Медунцем ин Постојно, на Лјубљански јужни обвозници проти Маленцам од центра до Маленц, на северни обвозници проти Косезам мед Бежиградом ин Целовшко и ше на Горенски аутоцести 1 километр пред Караванками проти Австрија. Ше задни радар у Хотизи при Нограду смир Лендава. Варно пот!
2: Корекцијски оквири Марк Джейкобс, Бос, Томи Хилфигар, Карера и други. Снижени се кар 30% при накупу над 50 евро. Моје минус лече Пикаси.
0: Ева, в СМС-у пише, како сте па видва почела чез викенд? Некот одговор на најно прашање, и ти морам поведат едно занимиво ствар зала, че би те отегнало занимат. Јас мам пач петек му најубше дано тедно, не? Имам ведно плана. Јас мам часих... Јас сме план часи 25 ко направи, ампак јас да не снимам мега плана. Јас 4 лета не сме фрај петка. Ти веш да јас видно в часи целоте просто жал мал прај јас кулек. Јас летим. Јас се видно петек, јас мам видно и не знам што дирам, чекам мало, еј, кај сам каче с ком смеен, па сам позал па се дат коледар. Чакам да се Богдо јаво, а ми Богдо написа како е спорчило, као Велјане, стари, гримо, прите поберем, добе ми нич не пише. Изди се кода немам плана.
1: Ampak, a ni to dober, da si končno mal fraj?
0: Ker jutri sada nisem, ne? In zdaj razmišljam, kaj pa če bi, kaj bi fraj? Razumeš?
1: Pot fraj, prosim.
0: In zdaj, ampak studiram, čudno mi je, kaj te nazaj? Kaj te nazaj? Kaj te nazaj?
1: Ne vem, spat, pejt.
0: Kaj te nazaj?
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
1: Jaz se še navajam.
2: Eha, mi tudi tebe.
0: Dami in gospodi, hvala lepa, ker ste se tako lepo odzvali na 051-300-300 in pišete, kakve imate plane čez vikend. Martin, kam greš? Kakšni so tvoji plani čez vikend?
5: Čez vikend grem s kolegom z motorjem na jezero Fakrse.
0: Čakaj, kje že Fakrse?
5: Pa to je, meni se zdi, da levo od, oziroma južno od Beljaka.
0: A, južno od Beljaka, ok. Zakaj pa greta se tja kupat? Mislim, zakaj tja? A je tam fajn?
5: Pravijo, da je zelo lepo, pa bila sva dva tedna nazaj že na enem jezeru, tako da zdaj jih malo raziskujeva, pa se kopa okoli.
0: Razumem. A imate samo nahrbtnik pa brisače noter, kako se zbriši, če si na motorju? A to imaš, v kam to zložiš vse?
1: Wow, tvoja vprašanja.
5: Ruzak,
0: ok, dobro. Ja, super, kdaj gre sta to jutri?
5: Jutri, zjutraj v 9 štart, pa kol 6 nazaj, čeprav ste neki govorili, da bojo neke padavine
0: ne,
5: popolne, tako da upam, da nam omokri.
0: Govori se, da je to zadnji poletni vikend, tako da izkoristimo ga.
5: Pa je treba izkoristiti.
2: Show domov.
6: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vase rumin.